0: El Daniel Rager, u għalek li nirrikonoxxu l-konvinzjoni tiegħu u dak li kiseb tul il-ħajja politika tiegħu.
1: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Nu nach mien si de glacha port a sian am nánacha Parliament na Hórpa, sian na fesheri ar chwishti Parliamentucha. Tá galor di avon agus plean gach cion di av reim share le. Ach con nas ai mien siad? Agus sing a trocht ar institúdi an eantas Hórpig, bian cuma aistuch ar hermi áraha. Ach ni vwinen gach cionach a lishan rud cian an cana. Fech mi sian a fuckel cuma siun agus chwishti curagos. An cead cion diav ná an Comisiún Orbach, cion da frí fríav institúdi an eantas. An dara cion ná cwisti parlamentacha ar cwydiad an parlament. Wyl ar bagonin cailta? Dena mi siarach dan sgeli an ofnir salera. Las mada hi an amlánach a parlament na Horpa, si an na fesri ar cwisti parlamentacha a hagan na ceila gurielta sa vrashail. Rach tailta an eas porach tiga puibli, agus as fed lati ad lanoint bio ar lina. A conas a chyrta na cwisti san le ceila. Ag tús gach téma rachtig nua, cinnan an Parliament na fesheri a híhiga gach cwiste. Bíon ag súlacht vúra méid na gwistí a brahe a réim sé an úlachta. Dan chéad lad an dehu téma rachtig sa, bai gidur cúigar is fithe agus nóca cólta a cwistí ag súla cúra gás. Bíon a góian av polituil in léru a góni a chóian av polituil na Parliament a gwitna. Ag ngéad chwinu dhu cwiste Parliamentuch tau an cólti an cwiste nua a miuró. Sé sin la rá cahirlach agus sós le cahra las cahirlach. Mar bhíon ag uachtaráin agus las uachtaráin Parliament na Hórpa, bíon téama ifig a gáblíon galéach as an chomá. Ina haonta san tá rúnaíocht féin ag gach cuiste, agus a bhíon méid na rúnaíochta san i breth ar bhéad an cuiste. A cé bhéad cuiste tá ann agus cadíon na réimsí a chlúdaíon siad. Tá fithe bún chuiste ann agus gach cean a chud díirithe a réim sé le. Tá cuiiste ann atá díirithe a chuirsaí boéad ar chuirsaí iascaigh, ar an galtúir agus an idachas, agus é cheartta naán agus cóan na sinsne chu a gás, ganach reintí a bh lua. Is féad leis an Parliament cuiistí fisfaáinna chu ra bun chomá, chun imscrúdú a dhéanamh ar háirithe nó drohíirechá na déadch bheith gceist i ggur bhaim lí an antas. I gás na áirithe chuann an Parliament fo chuistí nó cuiistí speisialta sealdacha nó iad a réon ar bun, chun daile le feibne ar le. Tá ceire ó chuiste ann fé láthair, an fo chuiste am cheart an duine, an fo chuiste am hláandáil agus am chosint, an fo chuiste am chuirsaí cánach, agus an fo chuiste am hláinte fa blí. Tá trucha feisire ar gach cuiste díobh. Bíon téama ifig a ghabhí déag ag cuiistí speisialta agus is féidir sina a chur leis an dermasán. Fiach mis cura gás ar an cuiste speisialta an pandéim COVID-19. Cuirg an cuiste speisialta san ar bun i mí an bhórt a fehefe a dó ar fa blian ar dús, agus cuirg sina trí bhíle sin i igsan. Ha raibh sé cuig bhí déag, dagwag an cuiste speisialta san ní as mála trucha éistucht agus ceardan, le ní as mána ráchiad san olí. An da hóan eantas orpuch agus an gudeldan daun, agus ochtar comisionéri orpucha in a mask. Ien cólti an cuiste san na céad a dacimead a léamh agus a chréach dú, Doirdead ar stadéir ag súile agus dagriad ar sé vision, as bhí tar a lóchfar nó ba dhéon san go léir. Ag pórt sesiún bhí uil fehefe trí, glach an Parliament rún d'ar titl Pandem COVID-19 ceachtana a fólamíag agus multi den tauchí, lenar tugag obar an chuiste speciálta chun críise. Mar sin, cad a dhéan na cuiste parlamentacha? Well, then in she'd galore with the in Irira. She in pre-roll tall cotton or upper and tea omlani galavu. She shin la raw, ne crinahe in a dagan an firelement in a homline a lechele. Nor hagan togri rachtacha un gomishun orpuch, then in a christi parlamentacha tour a skolacha a haring tsuas and in an firelement brenu orha. Then she'd tour me a haring tsuas choma, a yiritara christi ele. Beg podkrela ele gang satrasa in a blamid roll an rapportera, and then a tough fagrachas an tour a skolacha agus tour me son a haring tsuas. Mar sin, den an cuiste parlamentacha an leis ar thugraí reachtacha, mullan siad lasa ar thosa sí amlánach, agus ceapan siad fóinne idirbhártathe chun reachtaíocht an eantas a phlé leis an gcóile. Agraíonn siad éisteachtaí le sanolathe chomá, chun i chintú gur rinne siad na cintí as far is féidir. Edera tagan cahirlig na gwesti le chéile i grinua dugtar cógáil cahirlig na gwesti air. Tawan an cógáil san a cahirlach as masca cóltaí, agus bíon terma ifig a gháblíon galaigan cahirlach san. Dénan an cógáil cóar dúar obar na gwesti, agus cintíon si gimíon da chóar atara. I mi agáan focal, díriain cwesti parlamentucha ar réimsí an a honracha. Siad fesheri the parliament na hóarpa na cóltaí atáca. An príomhról atáca na tóriscálacha a olivú dos na siana amlánacha. Si Parliament na Hóirpe a chur an cláirsáid a láthair. Is féidir éis út a Tilipod Gaeltaí ar Europile Radio.
3: 8. märtsil tähistatakse rahvusvahelist naistepäeva, et tunnustada naiste saavutusi ja pöörata tähelepanu naiste õigustele. See päev on sobiv, et vaadata üle edusammud, mis on tehtud soolise võrdõiguslikkuse, reproduktiivõiguste ning vägivalla ja väärkohtlemise vastu võitlemise vallas. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on alati olnud üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja sihte. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Seekordne saade on pühendatud rahvusvahelisele naistepäevale ja Euroopa Liidu võitlusele naiste õiguste eest. Euroopa juhid ladusid soolise võrdõiguslikkuse fundamenti juba ammu enne seda, kui Euroopa Liit oma praeguse kuju sai. 1957. aastal allkirjastasid nad Rooma lepingu, milles sätestati sooline võrdõiguslikkus kui Euroopa ühenduse põhiväärtus. Sellest ajast alates on võetud vastu hulk õigusakte ja soovitusi soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks, jagatud häid tavasid ja eraldatud raha, et toetada liikmesriikide pingutusi. Mullu 28. juunil ratifitseeris Euroopa Liit Istanbuli konventsiooni. Istanbuli konventsioon on oluline vahend soolise vägivalla, sealhulgas koduvägivalla kaotamiseks. Euroopa Parlament on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest alati väga aktiivselt seisnud. Juba 1984. aastal oma teisel ametiajal moodustas parlament alalise naiste õiguste komisjoni. 2000. aastal avaldas Euroopa Liit oma põhiõiguste harta, milles sätestatakse, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada kõigis valdkondades. Et kõigis liikmesriikides olukorda parandada, on Euroopa Parlament võtnud konkreetseid meetmeid. Vaatame lähemalt, mida on soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas hiljuti tehtud. Esmalt uurime, kuidas on lood soolise võrdõiguslikkusega tööelus. Ja 1975. aastal võttis Euroopa ühenduste nõukogu vastu meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte. Kuigi seda ei ole veel täielikult rakendatud, on tehtud mitmeid edusamme. 2022. aasta aprillis toetas parlament komisjoni ettepanekut palkade läbipaistvuse direktiivi kohta. Selle eesmärk on tagada, et ettevõtjad vähendavad soolist palgaerinevust ja lihtsustavad töötajate palkade võrdlemist. Paraku teenivad naised Euroopa Liidus sama töö eest ikka veel vähem kui mehed. Praegu jääb nende töötasu meestele alla keskmiselt 13%. Parlament võttis vastu ka uued reeglid, et võidelda seksuaalse ahistamise vastu töökohal, toetada naiste osalemist veebimajanduses ja kaotada sooline digilõhe. 2019. aastal kiitis liit heaks uued reeglid pere- ja hoolduspuhkuse ning paindlikumate töötingimuste kohta. Reeglite eesmärk on julgustada isasid perepuhkust võtma, et naised saaksid paindlikumalt tagasi tööle minna ja seeläbi suureneks nende tööhõive. 2022. aasta juunis jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu kokkuleppele soolise võrdõiguslikkuse reeglites, mille tulemusena peab suurenema naiste arv börsil noteeritud äriühingute juhtorganites. Järgmisena vaatleme naiste seksuaal- ja reproduktiivõigusi. Parlament soovib kaitsta naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist ning nõuab, et kõigil oleks õigus ohutule ja seaduslikule abordile, kvaliteetsetele rasestumisvastastele vahenditele ja seksuaalharidusele koolis. 2022. aasta märtsis võttis parlament vastu resolutsiooni Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse kolmanda tegevuskava kohta. Tegevuskava eesmärk on veelgi paremini naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist kaitsta ning tagada, et kõik naised saaksid vajaliku arstiabi ja nõustamist. Lõpetuseks vaatame, mida tehakse Euroopa Liidus vägivalla ennetamiseks. Mullu juunis ratifitseeris Euroopa Liit Istanbuli naistevastase vägivalla tõkestamise konventsiooni. Konventsioon oli samas allkirjastatud juba 6 aastat tagasi. Pärast täiskogu hääletust lausus konventsiooniga tegelenud raportöör Arba Kokalaari võidukad sõnad.
4: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
3: See on ajalooline hääletus. Pärast 10 aastat tagab Euroopa Parlament lõpuks ometi naiste turvalisuse ja vabaduse. See hääletus toetab kõiki neid miljoneid naisi, kes elavad vägivallas ja hirmus ning kes ei tunne end turvaliselt. Nüüd saame öelda, et Euroopa ei tolereeri naiste kallal vägivallatsemist ja et Euroopat ei suuda kõigutada ei Venemaa desinformatsioonikampaaniad ega Euroopa vastased väärtused.
4: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
3: Kuna Istanbuli konventsiooni ratifitseeris eelmisel aastal ka Euroopa Liit, peavad seda nüüd rakendama ja järgima ka 5 viimast liikmesriiki, kes on konventsiooni küll allkirjastanud, aga pole seda veel siiani ratifitseerinud. Need riigid on Bulgaaria, Leedu, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari. Konventsioon jõustus 2023. aasta 1. oktoobril. Naiste ja tütarlaste vastane vägivald on üks levinumaid inimõiguste rikkumisi maailmas ning Euroopa Liidu riigid ei ole siin erand. Iga 3. Euroopa naine on kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda, pooled naised on langenud seksuaalse ahistamise ohvriks ja iga 20. naist on vägistatud. Euroopa Parlament jälgib tähelepanelikult ka naiste olukorda teistes riikides, näiteks Afganistanis ja Iraanis. Nendes riikides on naised ilma jäetud põhilistest inimõigustest ja elavad pidevas vägivalla ohus. Lisaks on parlament korduvalt nõudnud, et lõpetataks naiste suguelundite moonutamise võigas tava. Kuigi Rooma lepingu allkirjastamisest on möödunud juba 70 aastat, oleme soolisest võrdõiguslikkusest ikka veel kaugel. Euroopa Liit teeb tõsist tööd, et sugude vahel vahetegemine jõudsalt väheneks ning võrdõiguslikkus lõpuks reaalsuseks saaks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Mas krahor, tavor, skanonor, nuskrinor ogu, is the chan padhvelasa. Mien tu fisfok vi av fisna slitter gar fedles en entas orbok ta kulats mwine valienta a hoi te grich. Mavien, bechartet oles chur ar orb na krahochta, klar an entas chan an krahochta chahu. Ta bashed da vyag nach a 2.2 billion euro ag orb na krahochta, agus an spruchata ageno ag sulacht agus airot chaltuha na horpa a chosant a urbert agus a chorkon keen. Tá an clara carúla ha an álacha an cultúr agus na cruachach de téarnamh tar éis géarchéim COVID-19 go háirithe an ar an áil clas áhairc. Chuirn sé bura féin na níreachtaí a bheith níos cuimsithí, níos digití agus níos rinmhoinithe ó thaobh an chóhéalde. Mar sin, más ag péintáil a Boris, ag cuma in Cownas, nua mon choreografiachta i gob an hábhan atáir, ba cheartad cuine bheith chlár orb na cruachachta. Conas a mian sé. Tá 3 fríor frá i gcóirp na cruachachta. Sra na mán, sra an chultúr, as an trath ras ar nála. Cam í suan is géire orthu. Ar dús fechmi sé sra na mán. Tá cíon sí le tionscail scan an éachta agus chlosáach na hórpa i gach céim. Ins na blianta rivasach cúr agás, chur sí muinu ar fáil chan achfunacht arbert, chumá le takiachta lúna de gharmathe clasáach i gheardla na dacha súil scan an éachta oscailta an airig in Krakow. Thacag sran amán na féilta scan an éachta chumá, a bhfuil féile scan an éachta idirnáisiúnta Indi Lisboa, agus féile scan an éachta faisnéise idirnáisiúnta Sine Doc Giblisi. Cúrn sran amán tionsc da lúil gané orpa chu buintlo chun cín, chun cóirid náisiúnta sa glóistucht agus lehnó go margaí las mada hiornacha náisiúnta a chahú. Ina hantasan leicht a bém sa chlár ar úsáid a bhaintas technóliacht, agus tionsc na bnua ar bés aindóibh tionscail chlosáirg na hórpa ianamh níos an bhuaná ó heamh an chóhéalde. Más maclén scanáníachta, farbróir cluiche nó scríonar scriptahú, is féad le sran amán cáirúlaat locht féachna níos mó in níos mó áitna a áil de scéalta. Is féad le sran amán a bhris a síos i gceirb bhreis le bhuiúcháin, inachar, gnó, locht féachna agus tacaíocht fhairtis. Díríon an bhreis le inachar a chinníomhíochtaí a chuirn borra féin gór trasteorann i measc tágóirí agus forbróirí inachar. Spragan si nó a liacht choma ó heamh inachar saolacha ganó agus teicno liachtada. Tá cían si le cóléirú chuáin agus le tionscail ag soile ar Arbert, inachar teleficia agus ar lína, físclaí agus espéras homhacha in san áramh. Cúrn an bhreisle ganó nó a liacht sa ganó, talan agus cumas fáis ar fud tionscail clos áir na hárba chun cín. Tá sé mar aim ag tionscail féin bhreisle sa bura a chur féin bhoghlaim agus féin gcóráint eolais. Chun go mbeidh an tionscail ná an dul níos fuide ná teorainnach a náisiúnta. Gach bliain chuirn sí aluaint ar bhreis agus 2,000 gar mí, le gníomhaíochtaí a dhíríonn go mór ar sheolas mentóireachta a chothú, mar aon le scil na digitacha agus glasaithe. Ag an am céanna, tacaí an sreanna meánda níos mó ná 300 clasáireach a ghaill le leas mó díra tionscailh gach bliain. Buinean an tríú breisle locht féachana le sclite nuálacha chun dul a denga bhaile lochtana féachana, go háirithe lochtana féachana níos óige. Bhí géircéim COVID-19 ina cuais le heistrú suntasach ó fictúirlainna go háirdáin digitacha. Tá an bhreisle locht féachana cabhú leis an tionscail clasáireach chun na deisna chuirte ar fáil leis neistrú digitacha hapú. Tá sé mar aim leis locht féachana bhéadúin anid agus ar réan ardáin agus cumad suas lena nósanna féachana. Tá tionsnamh amhail i d'achas scannaíochta, fahid lú ina chur chaltúrtha agus líon raoin na big tuailin árpach in san áirbh sa bhreisle san. É deireadh cintíonn an bhreisle takeíocht bhearthais go bhfuil curcha go bhearthais coitneán i ngach tír in san aontas. Winter é sin amach trí idirfléir rialála, analýis ar an éige chóras clasáireach agus ar thróchtaí sa bhfaraga, coilú chuin le páirtithe lasfara agus go gníomhaíochtaí far rochtana. Cúdaíonn an dáirisre, cultúr, gach ainoil cultúrtha agus chruthach seachas na hainálacha clasáireach agus scanán. Tá ceol le tríocht, ailtríocht agus trasáireacht cultúrtha in san áirbhinte, mar aon leis an tabhailíona agus na hábhairce líona. Go bunúsach chuirn sí muoinú ar fáil de thionscadal chóibríocha i dtíortha ag súile. Mar sin, más mac leon airclainn a thu in Trieste, agus más mian leat dul agóir le haliantóirí eile in san Aithin agus in Aarhus, imean an trasá dóireacht na cruthaíochta duitse. Agraíonn an tre cultúr tionscnamh speisialta chun aithanta sa thuairt an mhór feabhas agus don cruthaíocht, a bhfuil dúisna don le tríocht, don ceol, don ailtríocht agus do glóir eile. Gnéis bregóil den tre cultúr ná go dtacaíonn sí le chlóirtha glóisteachta. Cílíonn sé sin gur féad leat cabhardáil chun taisteal agus obair dhéanamh thar leair, locht féochana nua bhaint amach, agus foghlaim ó fíorí. Chuirn Culture Moves Europe deisna úntacha ar fáil chuna sin dhéanamh. Is tionscnamh é sin a chuirn diontais sa glóisteachta ar fáil d'ealaíontóirí agus do gharmathe cultúrtha i ngach ceann den dahad tír atá páirteach in áirp na cruthaíochta. Tá sé cosúil le Erasmus cultúrtha, tá taisteal, cónaíochtaí agus cóibrú uathúil i gceist leis. Seo an méid a dúirt Katie Lowry, co-cheann neasc áirp na cruthaíochta in Éiring fés na deisna a bhain le Culture Moves Europe.
4: If you want to develop your...
2: Más mian leat a chlachtas mar alintóir nó do chuid ibra mar agriocht ar leibhéal idirnáisiúnta nó árpacha Arbert. Tás gur féidir í úsáid chun cóháirtíochtaí nó saolacha a hástáil. Den an raint dhíon am mion chónaíocht nó camcourt. Tá an méid is féad leat a dhéanamh anna halúpa agus is beag béal a bhain leis. Má has dhéanamh do chuid ibra ar Arbert sa réimse san, déadach sé seo a bheith ina húsfuint amá.
4: This can be a good starting point.
2: An tríúisre ná an treth rasáinála. Siad tá gceist le ná nuálaíocht, cóibrúid a disciplíní agus iarúnú don ré idirteach. Le tionscnamh amhail saothair lena cruthaíochta nuálaíochta, an spruchatá leis ná cabhrú le hainálacha an chultúr agus na cruthaíochta aghaidhúirt a rúlain chuitne agus teachta réitigh nuálacha. Sin an bhog a muoíonn sé tionscnamh le mheascann cruthaíocht leis an teicneolaíocht, nua dhéanann cumasc idir foirmeacha ealaíne ag súile. Mar thompla, má bhí an airclainíocht agus bhéaltacht iarúil, an intlacht théirge agus ceol, nó cluíocht agus letríocht ina godna do de héithir, is féad leis an scéimsa tacúla de thionscadal cruthach. Mar sin, conas is féad leat páirt a ghlachas sa tionscadal. Is cuma más mac léinn, cruthaíochtar óg nó gairmí ealaíne thú, tá trí rud go féad leat dhéanamh. Éon gcéadáil síos, fanúin cofam na dáta agus na gléan ar thagraíodh isrú. Fuil sin an gníomhaireacht feidhmiúcháin árpach ó mid achas agus cultúr gléan ar líne go rialta. Taid oskal ta dhaghina einar, dhaghrupi agus dhaghriachti. Agus is feidla tachta gacholus ta uart an chéad deis ele chan da chud smainte a huart a gríich. An daradal siis, bín nasca. Is feidla dasc orp na croachta idda hir troar a huartid chan cowrúlaat na critair hishkant, iartas laidar a scrí, agus a vet da chud da lianra cofarta a feidra a talar fáilar fudan antish. Agus an driadal siis, bíac fíisigut. Winnen orp na croachta le fechanta ruddi ar hlí nua agus nosna a vrisha. Ma hugan da chud séhir dúlán an arm, ma harsnian siad tjórnacha, nu ma nascan siad pobili chéile, sé seohan áid chiart daif. I vehevé cahar nor a curg cestar hi fe raun chudu an tlóir le tauchin ias fard an chiad luain ele trein gólachas na vrabuish fedora, duart judad fidikoch, kiaun éanad orp na croachta egin gomishun orpoch.
5: We first spoke about the mission.
2: Le riam ar dús fe vision an chlóir, agus vinius gur vé a vi a gais na ar nairach da chayaf nu. Marsin, ta mi di gobar chani a chayaf nu, ach ar vel nias tachti fós, dailam, ta mi di gobar ar san ar dau chi. Is vod cuitin bonusuch a vinlin galeire an cultúr, agus credum gul se harva tachta da chiad gluin ele gan enemis ar nairach da úsáid, agus gudur mis leire ha úra agus brí nu adi.
5: I think is extremely important for the next generation.
2: Tá níos mó gais le hóirp na croachta ná muoinú a bhain. Ráitas tá ann, a d'ir go bhfuil trácht leis an galtúr, go bhfuil luach a buint le dhá, agus go bhfuil inéistú a dhéanamh ag an orb ina todhchaí croach. Buinen sé le talann a chuachtú, éagsúlacht galtúrtha a chosaint, agus cabhrú le smuointe croacha a bheith féh lá thar teorainnacha. Mar sin má tá ar sceitseáil, iscrí, a chana nó a códú de chéad sórthéthir eile. Bíochas agat go cuid de phobal croathóirí a haon ar fud na hárpathú, agus tá an taontas árpach réagla tacúlaat. Chun tuile ólaisdáil, tuair cuairt a thaobh gréasáin ifigóil orp na croáachta nó leabhar le dascáitúil orp na croáachta. Díotar an chéad deis eile bhainíos gurudaid ná mai cheapantú. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na hárpa a chur an podcraolas á de láthair.

Is go cóthaigh staróil áirithar dús chun conra Maastricht a thuiscint. Cuireadh tús leis an dúnscoil lárpach díreach tar éis léarscoil san dara chugad domhanda. Bhí rialtas na hárpa máte ar chugad eile a thachaint. Tháinig ar an dúrum go bhféad bhí siúcháin mhór a bhaint amach trí chóireacht na mbíoch. A bhfuilleann na nginge bhailteacht cruthaíodh an cóphobal lárpach do ghuaill agus cruach in 1951. Tháinig cóphobalach na mbíochta na hárpa agus an cóphobal lárpach duine bhadmhach ina dhíagsán in 1947 le conra na roimhe. An chéad céim chun cín eile a bheith an ónstrom árpach éanar in 1986, a raibh sé mar aim leis marga éanar a chruthú a gófoblach na miachta na hárpa fé 1992. Leis an marga éanar chin tófaí séagluaiseach d'Airí, Seirbhísí, Díne agus Capital. Ach fé dhearan na 1980, bhreá Beilstáid gófoblach na miachta na hárpa go raibh gá ann le lán fortúnais dlúthe, ní hóáin ar bhán ach na miach ach ar bhán polatúil chomá. Ar an 16 adhí feabhar 1992, hínigh an dá bhailstáit déag a bhíodh na cóphobail árpacha ag an am conra Maastricht, ar bheith an conra ar neantas árpach an tanam i figuil atá air. Sin iag é in Maastricht, cathar an iriascairt na híseltíre. Tháina sé ar bhaim ar an géad lá do bhí na saona 1993 nuair a bhí na Beilstáit go léir tar éis é anganú. Ba conra ceannmhaldaíoch é conra Maastricht ar go leir slite. Ar an géad dul síos bhunaigh sé an taontas árpach ar bhonn fuair múil, agus déna géantas níos cóháite agus níos cuimsethí do chóphobalach na miachta na hárpa. Rud nua agus suntas a cheile tugad isteach le conra Maastricht a bheith saoránacht den éantas. Leis an gcuin ceap nuasán bhí saoránaigh an ann boga agus cónaí féhirse leis tuig den éantas árpach. Thug sé ceart chun vótála dóibh chomá, mar réon le ceart chun seasamh a dócháin áitiúla agus árpacha in éan tír in san éantas. Ar an tlíosán caithíodh breistint níos láidre de éanúlacht agus éantacht árpach. Ceantas na gnéithe bahúntasí de chonra Maastricht ná an tróirflána leaga go mecha ón don éantas ach na miachta agus airgadíochta. Tréad san tugad isteach an euro ar deire mar airgad ra chuitan. Bhí sé mar aim leis sin borra chuir fé chósaíocht ach na miach agus trádáil os taiste le éascú a measc chiartha an éantas. Chruthaigh an conra éantas árpach bun ar thrí choún. Féin géad choún cúdaíod na cóphobail árpacha, agus bhí bartaiseach na miacha, hóisialta agus chóhéil in san áir bhán. Sir bhí sa dara choún ná an cóhartas achtuach agus slándála, a bheith sé mar aim leis láfacht chachtuach agus stratair slándála éantathe chin tú. Sir bhí sa tríú choún ná an ceartas agus gonóthaí baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsaí brathúnais agus bartais imirce. Chuir an conra go mór le ról farlament na hárpa. Tugad isteach an nós amachta cócintóireachta leis, rud a bhéadaigh a cuachtaí reachtacha. Ar an tlíosán dena cóhachtóir le cupach leis chomá. Tugad údarás de an tíratháir ar uachtaránacht an comisiúin agus an comisiúna gcuitine a Éva nó Dúil Túdaibh. Ina hánta san, náidh tíag rá na parlamentar

Den ag nua hon ruach chun ra Maastricht in a yigsan le conar hi Amsterdam agus Nice. Si niag conar Amsterdam ar an dara laad vi yera fwoi neidug noga seacht agus hana se vaim an gaed laad vi bialtana neidug noga ne. Vi se ma aim leis instituidi an eantas I an av nes efachti ra veda a hukag ar an eantas in a yigsan. Tug agus da cuin chep an chóir nartaha leis chumá a ligan da grúpa da hirha an eantas boga chun cín a reim si áirithe fiú mar a dastian o hirha ele ar a pórtachan le heid láhrach. Vi an talúpag son ríhachtach an frast lenna riachtanis agus lasna ag súile a vi ag eantas orpach a vi a dala méid. Tre chud da chlí an eantas I inav den chabdil hó sílta lag conra Amsterdam bé mar hóch na gart só sílta na fastíachta agus an navid I elehe. Vi se maim leis chumá limistar siirse slándála agus ceartta se chwahú, as a bhás a cornis luhe idir tíortha an eantas I réimsí áil cuasaí tamin, imirce agus brehúnais. Harrison nártig an conra an cóhhartas achtracha slándála chumá, tré ról príomh heilor an eantas chwahú. Tugtar ord an dí an eantas do gnóhi achtracha ar an bost. Nuair tug agus stache, nártig ag cumas an eantas gníomhú ar bhau an eantathe ar an ordán idir náisiúnta. In a hantasan, yin conra Amsterdam a chorú an instituidi trein an efag tólachta iawsú, chur se leis an osa machta cócin tórachta, agus fédag se cúchtí fáilament na hórpa. Sin iag conra níos ar an séol á fihid da bhí fiawra gáfil sa hén, agus hana sé a bhaim gáflíon ní igsan. Dhírig sé den chud is mó ar an eantas ala bhúd an bhéadú is mó a tháinig ag an díosa, nuair a tháinig dead díar nua isteach in gáfil sa ceathair. Dhéan sé chuigar tú ar uilú na vótaí sa chóile, d'athraigh sé cóhéanamh an chumisiúin orpig, agus féadaigh sé úsáid na vótála tréfhám le cáilithe. Ba athraithe banriachtana chuiad san chun a chintú go lenach próiseas cintóireachta an eantas de bheith éfacht túil agus éfachtach le líon níos mó bailstát.